a ma wa fi akoko sofo lo titi nkan wa nle sugbon leni e je ki a jo wo nkan kan nkan ti a fe wo na ni o da lori oro re meji ore meji sugbon lesin ototo ni won ore meji elesin ototo ni won ikan se nkan fun kan sin won wa so pe eyan buruku ni o dale ore e je ka jo wo eni to dale ore o won jo se business ba ti won jo pawo po se owo kekere kan o wa ja si pe owo gidi jade lati nu se mo pa ma ngbadura pe ise kekere owo nla oni ko lo fun wa o wa sise yen kekere bayi owo wa wole re pete nigba ti won ni ko wa gbo ikan lo kokko debe sugbon tori pa awon mejeji lojo sise won wa gbo wole eni tese iya won ba gbo wole lowo o ba gbo wo lo e je apinwo ose kini e je apinwo ose keji e je apinwo osu kini e je apinwo osu keji o n lo sodun kan lo si odun meji ah ah keji yen wa wo pe ah iyan je ma leleyi o se ma yan mi je ise ta jo se boya nkan ti oni ti bi de wo ni pe se bi ya sise pupo ise melo na lo se sugbon ise yen na ojo se ni ore ti bi ba lo a lo ba owo mi da koni da lo owo da koni da lo niyan ba loke to ba di to ba je be emi a lo si olori sodo olori ijo yin olori esin ti won se mi a lo fejo esu o pe o je mi lowo o fe fun mi lowo niyan ba lo sodo olori ijo no ba lo so fun pe ah baba omo ijo yin je mi lowo a jo se bye bye bye bye ko fun mi lowo mi o baba ni pe ko ma binu ko wa bo mo omo won soro opo mo won ni lo fun eni bayi lowo e o lo nti gbo o lo o pada wa ngba to tu ya o tu wa lele keji baba ko fun mi lowo o won tu so fun pe lo fun lowo e o tu lo ko tu fun lowo ngba toro yi ti wa ndi o wu ni eni to fe gbo ba ni baba mo tin wa ko fun mi lowo mi ma se lese o baba ba ni pelu binu boya ko de se pelu binu boya baba wo pe eh lo se ngba ta ti ba soro ti o fe yan eje lo ba so pe lo se nkan to ba ma se mo ni ti bi o se boju eyin ni o lo ba se nkan to lo se ha e ba gbo nkan to lo se eh o se omo la keji e eni yi ko le soro ko le soro ko le se nkan kan mo titi titi igba yen ni awon ti won mo oro yi lo fi mo pe ahon yi sere ahon wa yi teyan ba duro ahon gun dede eyan o ja si pe ahon e yo tan